0: ye be ye so no e fri se ye be hu no se die ote ye ye nyame ma hai no nyame ba na chese onyame ba ene die waje yesu adie onyame ba eti nyame language ase onyame ba enim die onyame pe onyame ba nim die nyame mpe enti se ye ye nyame ma and unti na kire ne ka se se ye ye ma die a ne ye adedefo nyankopo adedefo ene kristo adedefo efi so nyame ba edi ade se de wo papa hunam fam agya oya wo ade to ho na so owu a udi na ade no sa na wo be ye nyame ba nso a udi nyankopo ade enti kire ne se okay, Romans 8:17 wa wase ye ye nyankopon ma ne ye ye nyankoye ma ne ye ye nyankopon adedefo ene kristo nyanko adedefo na ano ka bibi wase na anso jesi ye ne na huna mane ansana wase ye ne no animonyam so wa enti na se se ye nyame ma na ne ebe ye no enye na adi ano onyamo hye no enye na adi na so ye den a ebe da adi sana tie enti na kyeso be ye nyame ba ano onyamo hye bi eda wanim ano so kire ne se jesu ni kristo huna mane amane ebe nsa na ese oni ne hunu no farisee fo ba ba che o ne yakoku wana ana yakobu asendium da bi won so amane hunu ne se wo bo honam no ene ne sha so de asenduam bo wakono asenduam na sa utumi bo wakono asenduam a ene na sa ade a eda ade a kire obeyi ne ho anim no wa be sha wo ne kristo enim onyam bi santi so nipa ebe bo honam ene ne sha so de asenduam no eno kra no e yo kokese aya pra periodie edema ni patria no ene wakra no na so se wotumi ya se de yesu kristo e bo ye ode ye bone e kwa dia no so a ye bo na sendia mu no sa na se won so so wo bo wo honam ene won hye so de asendia mu na ma woni kristo etu ase na ye nim se wo ye ni wadi a ye be ye se wo no enti sa ubo honam ene ne nsha so die asendue mu a ema wo ba ye se kristo hallelujah
1: amen
0: na fe woni kristo abese wo ba se kristo efi sa fe ubo modin edi ho so na boni entumi

kanu emadu muye yunti wona ko pansa wona ko yesu ni wona ko ko na o mi wona mu nya o mi ye hutu na ma ye kwa ya ni o kasi ya ibu ni ko pansa wona na ye da sidani ya ibu ni tu tu ka yo ko sha na ta ku ma ni wona ni e ja wa ri en fu so su ni e ni o rade ni mo mi se ni o su ni sa so wa ye ni sa nu ato e ibu bro hu so ato so wa ye so ya wu ti ye ka fu ma o ye so ni mo nya mi lo ko ye o ye Papa, when I'm most of you, who can you also move on your own? Also, the chief, who?

0: isu a udi ne ko bi opono na wan fa no wo be de nya safo na ade bi opono wo wura mu o se ni pa me ni da
1: udi fan eh de ko eh fa de ko
2: fa me da se nya mi nsra mami before mpacho we de facha me ba ko bi akemu ha we e free Mariam Mariam na ode ma na dan for pa a prophetess Elizabeth auntie Lizzie ni tafro ti free Mariam ani Mariam ni ne ma pa ni kakra Evelyn ani obrempon na omo so omo de ma prophetess Elizabeth auntie Lizzie say omo ema wa oda pa nya mi nshira auntie ni nshira Mariam ya so say na dan for wa pa edi ni birthday Thursday no ye friend no fati o ma no trinkwa e bom pa e ma no se wadin shira no na onti ne nimu nchire no okay papa me de mienu bi na me pe scriptures verse 4 and verse 13 enam se nyame adomo de ye pa e mu kan se bosum wei ya na ye asore ne yaka na ye ba ha osan e kan ye bosum wei yakwa bonti ye nya asore wo inside da ye nya asore wa asore de mu da kwesi adape na ye kwa bonti na ye twi ni pa dwie gina so se wiase ya ye wo mu e wo wira na ni wira no o hye wiase na se na o de be kwa wiye abrabo ya ye wo ye nyina aye wo asase so no etise ye wo exams room etise ye wo exams room I think say nra na me de wiye ye na exams room na ye wo no obia exams question da wanim na time da ho aye de exams no nti time no so a na examiners no aka se obi anjai se time no so a wutumi twere yo when to be antwere wo wiye yo when yo wo ba ntem wo wa ba ntem wo ye beje paper time na da ho no ni age a wo de ama obi a nti me time e bia wa mami 100 years obi ebi a manu 200 years obi 20 years time no so pe nti ne anra ye kosie no no ne krataa na yaje exams paper no yaje nti ne time wa so wa hwie verse 4 no say na metne mensa yuda so ne Jerusalem fo nyina so na metwa baal enkaye ne abosunsumfo asofo ne ewurade asofo yenhwe mienu asofo ne yewu mienu verse 4 ne kire sey yewu asofo mienu
1: de asofo akonfo a o madwe na dama yakopon onimu
2: mo
1: nti yewu asofo akonfo
2: yewu abosunsumfo asofo ena yewu ewurade asofo
1: bi so kire abosunsumfo no so ye konfo
2: yo ene ewurade asofo a wapo no din efri hayi no agu obetwa o magu apuni din obi ye urade sofo onso so wapo urade din onka nyame asem oka ono anasem oye urade nyame frɛ no na nti nyame frɛ no ayete sɛ Jonah wadwane afa baabi urade so betwa sa nti mi bi sa sɛ mu mienu ni ehe na atene nan ase ɛna wo a wote ye a wo so urade adom wo ye sofo wo frɛ ho sofo ni ehe na wo ye wo ye urade sofo ana wo ya akon akonfo sofo ne etoso mienu no ye 13 wo se na won ahunyade bedane fumfade se wo bewu am obi afa na won efie ade dampan wo besisi adan na worentnem na wo beye bobe nturo na worennum munsa enunti adenti na beba saa because wo dan a wo see ye wade a wo ye ye obobe a wo anfa nhye nyame enu nyam saa busum ye ye twen akra yi na ye sra wo se rural revival missions ye de ye pese ye ne wo ka bom na ye be ye bi bi ema ye fie nnam pan na ema ye japade anya fumfade enunti na ye kwa akure bi ase yaka nipa be ye nan wo se enum na abaye mwa adofo no ye pese ye si dan and last week papa can say no so 2 weeks ago o say no so aka asempaka juma no ho no nti na me no na me gina so yakoto obi we kura se me post to this week me internet e ma me problem nti me post to me

asore ye tia tie tia na na me che che no se ampa e se o ye kristo ni a utia o sa po so do chire bra e me na pa modin a se mediso se mi ne se mi na ka e tia o wi ase ni se ma mfa nya ngupa asem anya me kra na ma je nkwa na me petu nya ngupa asem o se a da che me kra no e be koko mu ye mu na e kon so a e da so bi ye ni ho ma bi biu we ye putu ka sie e ma ye so ye nim no kre no se ga sie ye ti mi se nya ngupa ni bo nya m e wa abrabo mu ene ya kasafa eja abraham kukumu yenge nka ye unyangupa asem no ewo Luke chapter 16 verse 22 so e radie ye radie urade nso eka Luke chapter 22 Luke chapter 16 verse 22 yenge nka ye urade na asem no oge nka ho a o se na e ba se onyeni ni wuye no abofo obeso a ne koto eja abraham kukumu na odefo no nso ewuye na osie no ase nso me yewu no sai lazarus oye nipa na semo omobo oye nipa bia oye rehu nipa nso ewuye no eja abraham kukumu na ene ne koto ye na na e ba se ye ba se ye nwiremu ni ehunu de ntia ana eja abraham kukumu kura de eka ene me sai lazarus abraham ba no no ana se betina ka se ebia No. He said, "An anana wahua." So I call an anante. Maybe an anana wano. I was here only a little kro. Oh, my man, oh, an anana mono. An anati asie no. Didi ane ukura no ano. Maybe so ukura sa ebani mo. An anana no angasa munti wahua. Maybe ko ono angasa. Maybe a owapa. An anase neja no mo wano. I want to say ono so a little kro. Above four ebers wow. Ebe jeje waso. Ebe loso waso. Ebe da wo fam ebe kukuru ebe ma amoni ko ebe ma amoni yo na fi yasuwa wo ye de wako ohini envidi asiye no anu no afi ohini ero fi enu ye de ko paradise akoto eja abena am kukum na wo gese wo de ufi edemu e ko demu a no achi ensa yakura afi ye ye no abasa aba obedi asase wo fi embrinsi apem ewi ase nyina bejo asase bejo eso bejo ye fita ebejo kum ibia bajo ewi ase baye je ewi ase bate ewi ase baye fefe na enumo nso wa unya akwa ye ko paradise no o be san sori wa be di ebe ni bio uni ni akura ni japa ni ekemu wi a

0: ya kai won se da chino okra na wey mu no ni fie no obefri wey mu no ewade ba obesanya obenya efi wofro ofri wey mu no a obekwa wofro mu ene na me pa me sa se ya ka da sempa no ho asemo a di ehu da sempa ne di etire ni nyasa picture no a ebe me ya ti asie pa na fe be se wade ni mu nyam pa da sempa no ya se obofo bi edi sempa ti edu na ya se obofo bi di da sempa bi e be wiase no be ka tino omo moti wiase nyina se omo nkotu awurade na ebre no waso so so omo ankotu anso de awurade obofo no nanu mu di a ene me me se ne omo kotu aboa no so mo ankotu obo awurade e obofo no nanu mu di a ene so obofo no asipe na obofo no nkra nsem o de beba no so mo anso mu no mo anfa anya juma a ene aboa no so mo ekotu no because obofo no awurade obofo no ba obeka se omo nkotu awurade na atemu do no adu eja kronkron ede ni munyanu na se kasie e ma ho ene de yo me ato wonka ampa ene je bi wo ba bi e twa ye ahoto bi wo ba bi e twa ye e woni wasie sie ede ato wo se iwie ye brambo tim na nti wani mko si na erade be bi bia nto to aye ni a o ma sma abofo kronkron ama wa ba fa ye na om ne ye be ko eja abraham kokumu aye paradise na ehọ eya ahoto bi a ehọ eya ni munyam bi a ehọ eya ni munyam se bi ewade ini me se wasa me kure pa ini me se ni enti me enko ho ini e won ni be ko na eya wona ni be odi e be ko ho ewade aso mu yema bana bi bi e jina wasa mo so no bi bi a o jina wasa mo bi a yetu wona mo bi a bare bi e ni won ho pa yi pa eti me aso ni munyam ini me se o kan e ho nsem pa wa ka chire na no so mo mpa e ma won ko ofu yi se ewade ehu o mo bo se de baa ene abrabo no e kono mra ne ma bi e basa se wa so ma ne ntimi nyuna ne mo odi pampa ba ho ne se emu na se de ebrade ye ngpo ba na se ye dana to wa ewade abofo abaso wa ye na se wo de akọ eja abraham kokumu na ya hinie no ento aso no emu wa de boye nyina ho ban arefo ye mo so so obi bi ewade wo ho se bi e bi ha no e wa na se se emu o wa amane hu bi mu ya de bi da no so ye bom pa ye e pa e won fa de ni wo tie e de ma wo Jesus de mo won ni se ne ma won won ni sa ne wo ye so na ya bra bo ne bo fro kura ne mfrim kunu de mu nkonkonu de mu e da was e wo yura Jesus de mu amen
1: amen apostle ya da was be pray odofo

ya die mi nana nkesame nana nkesame owo ni jana nkesame enya maboni nyina e wo wiase mi nana nkesome mi nana nke wo se me so a e shan se bebia mi firi no e ho nye e shan se na ya nka ye kan nipa anka ye nka mi nka ho Odo a emfa ho ene bebia wo Odo a eye unconditional eternal faithful merciful Odo a eye healing sacrificial

Okay. Enti ene kwesiada mukasa dwumadie e dwumadie bia ye kwesiada bia ye de brew na dwumadie yi e ya na ye ta edie nkomo efa eye enyama na wotwi esisia amanfo e kasa efa ho wonma eboa me e ma me di dwumadie e brew ene ye Nesto DJ ene Joel. Enti ene ye betwetwe enkomo ebebo enkomo and some of the ebi

ye Roman 4 ewo eye dwumedi bi aya na osom bi a wonu ye ema wonu ma ifrimu a wo frɛ no requiem mass aya no mo ye ma eye wonu ma ifrimu eno bi eno mo ye ede ama eye ye maame Rose Veronica Mensa eye meme ne day ni mu 29th of August 2026 ene dwumedi ye eba so wo thing Saint Teresa Catholic Church Kaneshi Accra monche ne so say eye anopa eye nonson na dwumedie no ahyase ba cho se wo ba amfa ma se se wode ba eye tuntum black bra ne be jam eye adofo na omunya eye Mami Rose Veronica Mensa echi kra kra kra

Damien mi komisan babio e da biara daria e bo e esa aye chu e adu efe for mi dasi mamu nyina e tutu nana osebosu chu e ye de papa papa ti se obia onti mi dasi mau acho e ye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu nyina.